chat e kodo e ya women's world what ye go hanet ben kitlash ne ha je e ana ol kit kodo e ya hanet la ajbe e kitna da huil net do le ti de mo ol le sigi ba hanet do le sigi e ti ni hiran kon ne e e ne ge nel che ben ya hat hasza e khet e go ben stol ne sko bigidet at a sej na che e kwaj do le Sej de baha biyet na hui leko e at ebits ando e ya. Ya t iha jen ni se din lche suk azigi da hadu gizgo. E do da go nilche se dongi da ade hadaz chaz ben ye adal ya gijo e erdags e ya dihne. Hagan gunne sej la baha khal chin go. Nle hadaz jigi e da ad e biyet e hasht e hasht o lil. Ade nilche e. Lleis la baha chayi is gholgo e at e jo e HVAC system wul yehegi di lleis la baha ade cha i jolgo jo e gat e ya benstol nish cha leid e go at ish lila zanne zango ban sizi kis cha leid e go e ad e biede al tro lleis na je kod ish lila zanne zan Ahad o e koni higango ne lleis le baha do na na o jolta do in da alchin da do bethan da hani gata do in da dilch i soligi a yisin jonigo nal nish do leilch in nizan go jo e a jo e ya bench do nishigid ad e e ya chuj do lti be na nishido a do be e daha do nishigi a do dilch i cha i joligi cha shid o e nal nish Do lleis bygye chulonig i ddadzod ad yn adjig codol nill, johad o e ban sydd y ceisle, ac o'n loho ddadzod a e yn dar nes i ddadzod trwy ddys i'll jynnys yn ac o'n de, beth o si e y chanel la chwe chulon jo e byg eco e yn jyl nes dolyll, a hawan jy chwe chulonig i e di siop fec chwe chulon go dolyll, a do vacuum extension hose eid o, A chan dal yehegi na gebi da han zanigi e chwe chulo do leil do nle chadaj jego a chon be a chon e beisht e da hal enigi do chuj dolt e la a do be e jo do be na hal joho e do la chuj dolt e be na anishe screwdriver a je e ya di beisht e chi do ye nal nishigi ad e ta ne thale washdi isa be thane gisigi do Ado paper towel di be dajdit o digi nal tos be dal yagi. Ado le be bida dil jehigi dak tape. Ado safety eyewear. Edo ado le do honig edin o dahagi ben yenig is nile be na anish ben yehigi chuj dolt illa. Ado respirator do aja ea chuj dolt illa nila. Ako di air ducts gait o nal nish di e ya HVAC system ni higan gwne. Aj e e ya aalt gwaon le hawan gwne nyn da hasza go ako e ya nilch e kwyll e. Ako di da sin le nilch e sig azigi e ade y ill ni sadogi da jo e binye da hwnza. Nagay ni higan biye gwne vents eid o naz nil. Ako di e nigan hod dati go dads y nasnil e dorda hwyadu dads e dorda go nigi cyn byn bydde wal adi dads e ia di nasnil o dalia. Ako na cyll ad e go e ia chwlola llat nilch e adi isgol. Ado llat nad adi e ia nilch igi ein le go ne anna isola return and supply dillne. Ako di supply dagigi e ya anlch isa dogi e ade haj e do da nilch isa gazigi da en le da njako na has ago ko e ya nilch e ye ill nila return dagigi e ya nilch igi ajgo e ya bihna tchaz en le HVAC unit ajgo e ya bigeje na hui lila ako di da isi bina nish ye da hosinigi da Eta e yedan ol illa. E di dagwyr gygyd ad e neud ol cadi ni hygan gwne chadaj jigi. Chyd on al nishto yn da byd eisht e da holiag o dad e ad e.
Ado e benach e yan chil chodol ne chad e e chid a al yagod a yisi yin zindi nlenlch e chad chaz de do bina chaz gi ako a benanish ye da hos sinigi dat e e leko

Yat ekodo hanetla be eya hilta wheel net or less de con be a da conitzen or less benia. De eya hat oda nle hawan bits ade tentrateda njurago. Shashpedashni yago hajdo nil jo edo dago anere hawan benagoda. Narago bitch itch edisnel wodo. Heid o eia ast o nilligi kodo eia be echelta huil net o lil. Chudi shash eid o hawanje na gada. Ad o huil tseko da eid o tskin lo eia da dil wo. Lata eid o zil tse dat obke dat eia zil tse. Ako di shash dal jinigi do shash dash kegi grizzly da bedit ninigi eid o da yu abot zil go. Kod o eia bahan ne e. Adot o chayud arbe a yo e ach aht ket ingo at edi hat o da bich ich idishne lwoto da bik idachi ya go da. Tkishi jile ne zengo hat o e ya tzada kosla. Di chay da yich it ahte do lwosigi e do a hat o e ya na gada. Lahada a hat ego e ya ba da hanne go at e la. Ako di kinsa a go bin ni gida. Edo dadits il zebihita hat nilligida. Akwa esa ago, e shash akwa edil tsago. Edo dabich it ahoshit ejilwodota. Jo ed ahosh e eya. Bed nachit bits ajit kojdo nilto inda. Di e hajwashida tido lwoligi jo eba johant ego ishdo lila. Do eya tisla dishnol chilta do inda. Dadil kata aat el e baj do lihti shash kim biye gunet do eya bedaj el kata la. Hawan ogo ako eya na ragoda zil tsago negedet an zade de e hahajil ado lil. Bej e jidil washko kut o eya di shashiki be eya datis nol chilko at e la. Ako di datil wodo e ya kod ishi naz niligi, hat ishi jidahi gahagid ad anachi e kujdo lila. Hawan ogo ako e ya hat isi do lil. Di e iltsanahad o hajo e ya dijdo ilo indahli cha e ya jijdo nila. Nde tsintrate nda il kaapa nahaz ajon le tro laada naz kaago da. Ako nada abbasto kon baka dana naz nila okon enda il kako eba nahaz adi campground. Ako di dahwil kache aje eya shash I yago do eba nishdo tilda. Azil tron jikagid a latdaj dil washdo lildo adole beida jol netdo lil e beida tadijnol chilpini ye. Nle at ade don da gahde aden jirago jo e akon sas yugo akont ane nda de kakot e haig da as ingo. Jo eid aho yane khanji e di shash e ya bich ich ni yago e ro da haj ich ni yago da. Be e da aho jiliado lil bi yajo khullongo da e ro da bich inya da hat ishi kong yi yan de go da. Jo e aje nagej wo khaj wo tatskin lo chishdo lo sigi e atengo. Aje e chishdo kasa. Ako di e benachi shashiki e ya do e khanachi e ch na otli da do leil benige. Ako laat u khayu jo e nle del kido ako e ya tane da hunt ego ako e ya snada kakot e benagata na sozgo. Ako di e shash jil tsago, di don kha kun zengo do eid obich in ejo galta. A ni a kwa enish dol tlilto ado iz a atskin lo nachi bits anjgo eya kushdo nila. Shash ad inli e ba kuni zendo. Din la de zintrat go da ntkin zil. Bekat ako da ako da ntkin jo ko eya ne dago. Aho yan da di shash big it. Dasi tzago, nihik e tzido liyezgo, nihik ijigo, khadeit ingo, jo e baakwini tzendo lil, tis ashiznes chant nizengo, ntzikis do lil,
Edo tako bichiya ta yanchiko. At edo lehbiyaj da holongo yanchiko. E nachi eya hachin. Laho at edo lehla. Akodi at ilikijo e yenhil halne. Ado shanant in halne. Ashi ini ade holzi akonde. Do eya big e. Sitis dol yista do be do big e hadaj do nil dat ot abits anjigo e ya his do gala. Akordi shash at inli do a nilligi do nihikodo hadi nilligi ba kunizin do lil. Di shash nihil tsago laho ado nil yido zil. Akordi sizingo hode do nal. Akonden hiji et o si zido do bits an yedil tralta. Akodi shashiki jo e hat in yinina at in si yizi go jo eid a hot in lala. Ado biyet na hotet ne go da biyats in da di tsa go. Ado neji iti tsin go bijat an sinil go. Eido yej dol tralta di kwi dan jika go do da tij do jata. A sa in zi zin go hot o eya bijet aj dil wash do lil. Ado e bich in chashkeda zint zine. O kodo chahojil ado lil a yisi chodjish kego e shashigi bich in yajil tki do lil do hagan bay dahnish dil ni do lil. Ado di shashbin ye adal ya a zi yadi zine bay naz nil jo e bear spray dil ne. Tzkin lo e ya had a ziste chash do a lo a tzkin lo na ho chuj do l in lo hot o e ya. Halek esa ado lila. Haj in kiniago asahago to zido yego yajest hito lil. Ado in dati ade haj igasigi haj in dati liedo. Nared hadin kent el tralin zate ho naso kodo eya pepper spray gi chujdos isla. Ako di shash haj e dil wodo e nachet tia ajdoko. Ta as des sa ajdel ego. Si ya tis tido leto hati tin eya bich a tides nito lel. Hach e itil wodigi ne it zago. Adonji nane tis tigo nlesh ladanez na dingo eya ajit olt khala. Ako di shash e kha kune zi di eya hat a da hat ado aj e na ot leda sil nego hat ani yago in dan dijdo na. Di shash yajigi e ya na adin tghahto leil jo ein le binago xashin tsago ya hot shi e chi yan dachin tghago jo ein le gheda ane jo galgo da ahaj e dahti dol wosot e edo dan le hinda il kate da ahaj hito gala ana hati dol tsilgo e ya ad e la ako di shashigi hat ila at enzo e ade khado gal akonde do e bit a yej dol tralot a sa do zi do de kuidan jikago a sa n zi go e bit itaj del wosto a do le be ta jol ne do le sa a kho hat e ti lo do e a yi sit a e jis jagi e ya bel e yej do gal a hat e shi bel khaji de shi e a cha jol e do le sa Na na sa predatory bear na de de nila. Di e ya shash. Di kon al jeko. Ahot el ingo. Sahada ahot o e ya big ida juga. Ako di shash na al jeki e saho e ya at indo lila. Jo e din laho. Khashit eshin shash e ya di yizito kwegi binago ya hot shintle. Ako di shashiki nal jihiki e do hat a da hach e ato nista do do anni da do lil do e ya hach e ye do l'tralto do e ya hach e chashken zinda. Ako des ze akon di yin yet inigi jo e ya di hat a da tiho di shlishin zin a itz a acha na ha da do lil do chana da do lil do nle. Jo gaso da hake I gaso beja agi e ya ya ado lisa. Predatory bear dis ne hun so dot a kwa neha do ado itza
e a hanje hanije e adogala jogala enle de khonata to hakke ikasto lela akoti ayu hashkenzen go to ebits a yejdol tralta shashigi bichijgo e tzi to lehn tzi da to tashtel go sta to lektsen da beta jolkhalko khot oya at e Ado pepper spray, eight a yisinja, ado lehn lede, ziyit den jirago, ada dan leid, zilbako dan tino dan jiljido. Jo e pepper spray, eight a hui holongot, e tradint el tralde, ade haj e ho, naso kodo ea pepper spray ea, chujdol isla. Eko hat ada dishash. Nal jehigi hat hihiado hat eti lodigi, ets that a eches jagi, cut o ea bel a his dog gala, cut o et a beg edition all chesco ea at a nila store. There caught on his bells and do lefty corn shashin da cargo de cargo, do banjit eda do bits its et a hala hat it, bahat shito hat eti lod, he hos e. Yego tihos iho eyat e kwebe da huiliado.

déilehad á éad éa, áidir sí níl a de deis donchallne. Ádá dí éa bel dó becetchall dígóhad á éa dí éie nachó dílchall. Chwa isna é áidirchad é da díluo díd chys díd zági, é chas tchín bygbyg éidir é dé íjol gál. Dí égó tchibidad ól níl gíbidz á. Akod ast a yedo di kona baha e kweg na kagi di belagana yel na kaha e kwegi lato aji I je yego khahata no chasigi do ta hot o need a ko di kon anina kagi tselke na baha dan lenigi a koda jila akod a yudo e hozenda Ako di e tago belagana yo da nest I yo ana jela hat ashi khades kai Ako a tra ilt ego et e yanle khode neke da hat I de belinje kai Ako di Joseph e de dil tsel da jino Ako di na baha e khodo chilton zeniki e ya Ashi niyat echini zi ko Joseph do poker Joe e aj eya belagana hat ego eya khata jiz ej ado en tati bahazin ko to e nabedet ot sista ko satnat ani dan lengi whiteber do enda to hol hol zuti aj e eya dot ic belagana jiz eyan lida do do eia, do e a neide do a lohat o e an ta kees a ko. Di bla gana ein le poker jo bran de ade deje eij a kone Joseph yel ta ke. A ko a chana go na ha so trampet o neid. Poker jo bla gana bezadod a isi ye yel tieta. E di ko nda baha e aje eia baha jilne e. Do eid altro achilt ego e na baha e anse da cesta. Acon de di e ya con belagana no llenigi na cha hastchi e. Do enda. Aja e di con do eida na baha e beda no chai. Johat ego e ya chach e chadro zila. Aco di nda baha aninda kagi yego adan da halchi. Sa all yugo a co eia na'n deil yedin da deil gash o di co cha da ha deltla a na ben ye. A cod a yisi yego ba da ha chi di bila gana da jiz eji gyd a si yego do ha chi a'n da hin lieso cha thi na cha. A cod do e chad a da all a'd ego e chan sa da cees da. Di e ya shin do e at hida chil in do don da jibatan de. Di e ya at a si ye go kon e ya ha hastki a do bi gata. A do in da di kon da ta dish no tin si ki do bi gata. Hala e ya di de. Nle tsa la tso yi kaha gi hane peta taj do a jo hot o shi e ya khan tsa ha kis nes pierce. A de e ya na hans tra a ke da hat in da dish don ne higi e shi yini na ye go hat o e ya di do ha da jo ba da. A ko a sa ha got e ya has a di na ba ha n tse da kis e ya di ko e ya het e go a da di nil het e go e ya di n da di ba ta n zin. Joseph e do its ago setado enda di ko achin linigi yego hot o ea abahat adet o ye weheta a hornil go e ba a hozen zin. A kog ad eid a yedo hot jishke. Di ko da baha ea do hastra da beda chada. Ado enda do hajon seda kesta. Di e ya hat e ben ye e na ba ha da jilne hat e ben ye na ba kod ego ben a nishin da hish di la gido da a si hwal be da huzzan da. A ko din da tzil tzid. A do a acha yanigi kwe e ya betra do hajo ba da huzzan zin da. A do n da di kon chod in da bit iz tzidigi
Akwek e dahod it nehegi ein de dochol be dahod zenda. Di kont o lle cha a ag inedja na ha lengo hod o eiad o anna na hod leith a cho hannigi. Di kont a do lle cha a dill yiz lehegid ego o adan dahod il chint o sha shingo daj dill gasho hod o eiad na an joja. Johat ego eiad Joseph e chan se keis. A corsani la naselnedo big is e yadin le berande ne age. A cor e yadi quen a bald e yadas a bald. Age ill had ego e a big est he. A cor di con has tido a sonne. Yad ego con e a secado le benia. A thatch e jotlo adoj ian e o had e quenjil e. A call di sani ya Nez Pierce Aja e bit await Banda just cake hot o ya await the yost hill. Benachet she ya di yat ego be an saha case benia. Di co hajed yat ego e an sick case ado in da. Co hajed e yasht edit e do il yeda do nahat zida. Da a wash gone de di corn bidden there. A hanago, na has trago, and a yil in hombago. A dobbled later, anas tozigi, what the net betran jitney. A do harango net da corn, harchine, that all yil danja. A di corn build label das disco. A call di a ya hake a hanago. Aid ego e. A da dosin be, ha ke be da des dun la. Kont de kut ego ea tisit jit das des ezo ha ke be, a jito da jit lota. Kut ego ea nez pierce ea ke da hat e. A binigo nij di jat a ne a la a ne da desk as go ea di ndat izjol. A do in da di kont a de kwi ha e bi njiz je e. Joseph eya a jinnisani eya bildle a jibit khada dotne binidi eya bildle yed khadas zazgo de kato lilchine. A ko di eya ko isa la a jay eya dehe a jay la ishbej a don da datini lgaj a jila di sani eya dota anyada a konde khastwi a jay eya Alta alch i'n dy gwn da adni. Y co di e ian dy gwe. Troch an y go e e ia di dan le. Y co di yn un a cag i'n da baha a dan a da alch i'n go hyn na neu cae. A yw e do iad e go cwt o e ia nad e dja. Y co poker jo e an y wadyn le wadyn da cae jinila. Di e ya bilagana dan linigi e di kon ke ya hi kago de ka sa a kon nes pierce e ya di de bilagana hat ego e ya bits a da jnet she a ko di hashin za go e ya a kut e do lil a kon de bilagana a sana jo e do e tke do lni lot o e ban tzu kis a ko Joseph e zat a When at ntkin holonigi be kut ego ea di kon bilagana chayt ejigi bich ahia jilti e. Adod ea di kon bilagana da jillinigid a chondin da baha eid ego ea di aji ea be beat zil be da zil zid. E ea tin allas zihat ego ea da jilla. E di chad ada chayda haj in da di kako halla be tin allas zihin da jil e. E be e ya ag e na daz ntzo o. A ko di ado yo chod e na an ahalo di na baha llachigo na daz tid. Di e ya kwe da ho wanigi na tid ne. A ko bina nish bah naz lahagi jo ein lego a laj e ya chadat sid at ein de e llall yugo e ya di chadaj de ka chadat sid. A ko di Chada had chea e nacha e koda jila. Chala di chada had chea gishin chode nea chag e da. Bila gana tsa la tson da bis sedigi binina.
Atrobelagana eya hilt a dozen zinquishint o eya pants that's a case. A cordi eya beholta honnik o belagana la nana kakit et a honeygi hat no eholta honne e. Lad urha yuthi beltati jay di belagana yilt sonigishin hadin tra. Jo edit a yedo bits ado e a chitin dutch utle. A cordi quae. A walia nahalo adahat ilyagi e kong adint I nehegi e bethnas jades kai. E eya di dohat ada e tidahat ad ol nilta. Dohat ada hats istkit ad ol nilta johat o eya hak ihat est ee. A ko dit abigah azli go dita jo baagi e eya. Di ko dahat is nahagi kelchi nidigi khadahas nil. Ado belt le etso, do bahto enta, di eia tzit elhida. E ado eia din laho, nechaho a gotskinlo eia di yoo da denot il, ne rejo chajo da eia di dahte dohja da hat o nila. Ako pokerjo eia na kithi, a yo hast kihigi e chen nila, e di sani e aje beho ashtoho din nid. Ado in dadi eia hastkingi e ado lli eia llachel tida. Bini nagi eia dide e do tskinlo e chajro da. Bila gana keda hat injro do tskinlo ajro bit ache kodaj do nilligi e bini na. E bini na di stkinli ado eia chel tida. Ako tskinlo na wachi e chod o nidla. Ako di eia chade shintz la That's a ye dat or catch hot or a band, so that's a kissed or in the decon nits is tranigi nes pierced a jilinigi. A she de belagana yo had an his sitchy doesn't zin. A deeds a danahasi tranigi ye kahagi a bahazinago eats a labelt the hash doll neshi than his zin. A cordi a yan lay jikai jigo arjigo a beta had esh chidla. A cordi eid a chord johat o eia, a da da ha jiliadi da ha dillch ilgo, a do inda di bahazin go yad e go si eia haj iya da hollon de do a cha a da ha jiliago. A cordi bilagana ba jika go si inda e do da bilagana ke da ha tingi da ho tra jika go si sto cha yad at e a conde di bitsenj lijin linigi e da na di kai. En re Yellowstone aje eia di keia da hod ege e dot aisi hwas be da hod zenda. Ako di e da hod isnaha gishi tse latso aje e d aisi digit ege e a kohod ege e ol da hat ninigi da do hajo eia da haj dol neta johat aishi e aje bechan tsaha kesla. Ako sheet ego eya di ko a Native American history hanet ben kis nahasis neto.

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e ade na da isen no tsagi KTDB FM ado e ya anane tsa a. A ko shid e ya ato ne vejit e ya hodina gohane e di ade sinil tsa ato le KTDB FM ado hasil tsiko kon zaho e ya na ol kil.

This is KTUB FM at 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e bendolish ade de solzagi akoshid e ya altoo di e ya nge Trump dasadado ajishin e ya dide e ya altoo hastin la nge troyenado akon e ya na ya at a contradi yada nigo yada had ne a condition dot I see yego hot ego eight a ya aj ben yenji yahagi bach o hot ada da nigo eight a ya yada had ne got a la a co a she a ya di there eight a ya alto neve di sheet a ya alto aj a ya di President Putin e adobis hiji aj da chada ni go hot o e di ya aj ya da hal ne go hot e la e shi e di ya ne ve di e ya maska go a ko e yan ji ya da ni go aj e ya ya da hal ne to a ko shi e ya di de a si pa ya da ki ge e e ya to aj e ya baj o hot a da ni go e ya da hal ne la Nere Brownsville, Texas, J. A. Dahanes, Tint, A. Iciana, Nishko, Aid, A. Nere, Minneapolis, J. A. Ina, Anedi, La, Jo, A. Arginal, Tosia, Benil, Tos, Danila, Ako, Asia, Hayot, Ida, Arge, Nahotas, Ne, Ako, Nere, Texas, J. Walliads, Da, Jo, A. Anohe, Aid, Aid, A. Yehweed, Osh, Arti, A. Nere, Minnesota, Go, Ko, A. Bell end o lnill go e ade e a aji e isi higi be bach wydyn o'r il hatnedi Christian Castro jolie a co e si e a dide me gwe nas y dins campi a bi e eid e a chwede do chill a walia do chy de da nas y dins gwis cada nila a co di Texas Governor Greg Abbott eid e a aji do Danila Castro e nge go Minnesota go corner but it all nilgi dane and then that al kachini go e bahane aj Minnesota aj e ya dide Washington aye dot o e ya besa pain that's isigi in al kachini go hot o e de ya becha zozi dane go e ya ya da halne go ot e la Ado sheet e ya kone ba da hajil net in lenigi eid e ya alto neve Nebraska je eid e ya da hane got e la aje e ya Murdoch e ya hulye ako aje she e ya dide na kiko data center ado lil da jinin de a ye do hot o e ya bel hot et ako hot o eid e ya aje ba hane la Ako di eyan le la kinta nash jago do kinta tisiko nash jago Ako eya di de de de hat obe da anisho da do nil hat nin de Jo eya di aje na nishput anro da hat o lil jo hat nin Nere na tsosi pake ya che aje Bish abin se kis be na anishit a ye do hat o eya A bilich na ni de do lil jo hat e la Ako di eya da nigo Edat il yehgi aj e ya di de Nits ado kodato nil da do Bishti chiba Nda hil yehgi da isi yego da hado nil da ne Jo e ya di konda nishigi da isi ye da hat o e ya A tobe aj e ya da il tli jat o de Ya in zin god e ko e do bohne a go hat o e ya Nihil na has ada ni go hat o e aj ba ye da jiltke go e de ya da ni go aj e ya ba da hane go t e la sto o a ko da al keri na din tra bela os kidnast e do i wo che e ya na ol kil.

Na ia dite e yo ia dat ashash got eta nila e aj e di an ye het ada account o dashja on da inigi kon pakasta aj o pakan da is tani jo e bi e yan halle ho a ado e ya la hanas neot eta ne E aj ea deepeni na dojo ea awashta da nila. E aj di kut aad ea bahane ishi yo da tishkash. Go ea ta bahane ee at an ye New York arit ea dahane. Arol ae si sangu bahane at aad ea nila. E aj ea ta bahane la. Deed ea ta aj ayu zitazo. Ayu ba'anjish kito. E ajit ea stoti zegit ea satchuta ingot eta ne obesity drugs de sni. E decretion is aunt a ea hodlo. Inde ta ajo niso. Ajit ea stot chon oot eta nila. E ajit ea bahane a GLP-1 kut a ea ajit zegit chuta yos in. Aro anas hotel jishte e aj e at ayego hol inho. Diz taz ki ayu belatin jish kido joe. Anza go e a bishakal jisho. E aj e at kut ashi e a sto sachita ingot etla e a bishata tsigot et anila. E aj e a tipahana joe e btsando e a kartis e shinsakanda e a Aj huint o da ea pini naat e satane. Aj it ea dide jo ea aas aat a ea sopa da hanaot e ko di chai kibane. Aj it ea sa ea aj it laho ea chida yos o aj ea hol jish kunde sanjilo a baat a ea holo dane. E aj het is at egi jo ea aj di. Di zegi chadros inigi cha e di chod eilegi e ya neildo nli hadz is tachalonigi e aj aro ta na da e ya saw e do lil e bini na e ya aj di jit egi aj e ya sahon cho nilo e ya is inla da ne di mood dat egi Aro inda da di hatra hot e hats istra. Ajinji nani da ea saho iis ingot e drot o ea bahane. Eben nachanad krako ea aja di aro da na di ajit egi jod ili mood changes gi aro da na saha iyos in. Aro do da aro da na da ea khanachin ea jile. Aj do khat I da sada nila. Aro di ea a sachin. Aj ea hatha ea do hot ea do ea khusko zhong da sa. Aro tishin huint inyi tsi il kis inyi worry that ish stress that ea gi da ea hot a nila o gid ea da nila. Aro di hatra hot egi aisi aro le ea do bishnit lida. A ko ea jeti yata ea chenisa. Kut o inal nishdi hatra. Bet ziligi aisi hu yata ea nal kitla da nila. Aro di hat ajit egi hatsit egi da ea ajisaho eos inhot e da nila. Aro le hats istra nil kit. Temperature that ee ee saha inna yot lisot eda nila. Aro di sanjilingo cho ee sa aja anna dizi bik eh aja bitz istra saha inda di. E cycles gi ee ee ya nilo aro inda da wait a hui hu ni lio. Aro di menopause that ee ee da aja yint ont eda ni. E di sa aju hut a sa aju ze obesity drugs nyi aju ea hut a sa ba hanet la sto. Aru di ea ba na hanet nige kango e aju ea sto di
community health workers than Lini E. Aj.

Yat e hade da no tsange de kujer na hulje shot e yato. Historical event wal ya e ya aja banach ne helto. De e ya aja la banach ne to lehti August is the lishi anato yi kato leh. De e ya di August 18 kuyo kato na e ya la aja banachato leh ndela. American explorer with it nigo Meriwether Lewis e ya jolie. 1808 and da eya chik den akon de ye gon sa go kon history ha nen ge eya aj ho ta de te ta na ge Charlottesville wel ye Virginia aj shin eya ko de chin de la ado ho to na na sa has tin William Clark wel ye go go eya be si his de aj de ko jo American West no de ko jo ha ho zo a i da ke ya eya o in da a da ne ko e kujo e ya shin tragedy ajo e ya e hot a e ha han ne 1805 yan da shin ne ge che bi cha da han de zi e ya ajo ajo e sho ajo be to sin be da che e ne ge kujo pacific ocean ho ya a de e ya chna a de trapan chi che kha la to di re e ya ti ka August 18 ko na shin e ya ho na kha do le tin de la to Nana eya to August 19 ko yo kato 1934 yen da ne ge bespich an ne beke ya ha ho zo an de eya bespich an ne dan lini ki shi eya a de bibit en kato eya da is ne lo 89.9% bi ga ko vote da illa ko ta no eya i ta di has tin la eya Chandler Gulliego Chandler Adolf Hitler Gulliego E shin hut a e bina nishta hiyo leishin deigo e ya na nishigit a ha yugo hut a bina deitzo go babido nishta chinigo a hut a badat iz nildo na bilache e ya di president do leishwa nigo a hut liya alto kut a e ya ba na atste inde August 19, 1934 yen da na na e ya alto August 19, 1991 e da Aja Soviet hardline communist bedit ningo. Aja se communist hat nini ye na zingo is jan dat ol zinigit e ya alto. Yen da has ango go e ya di hot atlet. En da de di liel da ningo shin hot a e ya di aja Mikhail Gorbachev wil yege bo hot atli o na ganj shin na zi hot a ji lande temporarily remove him. John Dago deep in the houses on coop will ye ha e ya ado it's the fail it's 72 hours other chit that today.

0: Yat ekoto hanetla be eya histafil netto lesti con be ata conitzen do lespinia. De eya hat ata nle hawan bits ate centrateda njurago. Shaspedashni yago hajdo nil jo edo tago anre hawan benagota. Narago bitch itch edisnel wodo. Heid o eia ast o nilligi, cod o eia be eichel da hwyl net o lill. Trydy sias edo hawanje na gada, ad o hwyl tseko da eid o tgill o eia da dilwo. Llata eid o dill tse dad o bce dad eia dill tse. Ac o di sias dal jinnigi do sias dash cegi grizzly da bydde nynigi eid o da yw a bod zilgo. Cod o eia bachan ne e. Adot o chayud a be a yo e a chaht ket ingo at edi hat o da bich e chidish ne lwoto da bich e da chi ya go da. Tkishi jille ne zengo hat o eia tzada kosla. Di chay da yich e da te do lwosigi e do a hat o eia na gada. Lahada a hat ego eia ba da han ne go at e la. Akodi kinsa ago benigida. Edo dadiz ilze bihida hat nilgida. Akwe esa ago. E shash akwe ezil tsago. Edo dabij it ahosjej ijilwododa. Jo ed ahosje eya. Bed nahje bed zanje kojdo nilto inda. Di e khajwa shida te do lwosigi jo eba jo hund ego ijdo lila. Do eia tisla dish nol chelta do inda. Da dil kata aat eo e ba aj do lildi. Shash kimbi ye gwne do eia bedaj el kata la. Ha wan ogo a kon eia na ra goda. Zil tsa go. Ne gedet an zade de e ha ha jil a do lil. Bej e jidil wash go kut o eia di shashigi be eia da dish nol chelta go at e la. Ako de da dil wodo e ya kod ishi naz niligi, hat ishi che de hi gahagid ad anach e kwish do lila. Ha wan ogo ako e ya hat isi do lil. Di e ilta nahad o hajo e ya dijdo inlo in da li cha e ya jizdo nila. Nde tsin trate, nda il ka pa nahaz ajon le to la da naz ka go da. A con nada a pastor con baka dana naz nila o con en da il kako e ba na has adi campground. A ko di da huil kache aje e ya shash e ya go do e ba nish do til da. A zil tron je ka gid a sa da jdil wos do lil do a do le be da jos net do lil e be da da dij nol chel bin ye. Nle at ade don da gade aden jirago jo e akon sas yugo akont ane nda de kakot e haike da ash ego jo e da ho yane khanje e di shash e ya bich ich ni yago e ro da hach ich ni yago da be eta ho jilya to le piyajo khollo go da e ro da bich ya da hat ishi ko yan de go da Jo e aje nagej wo khaj wo tatskin lo chishdo lo shigi e adengo. Aje e chishdo kasa. Ako di e benachi shashigi e ya do e khanachi ech e na otli da do leil beni ye. Ako laad u khayu jo e nle del gido ako e ya dhanne da hunt ego ako e ya sna da kako at ebe na gata na soz go. Ako di e Shash jil tsago, di don kha kun zin go do eid obich in ejo galta. A ni a kwa enish dol tlisto, a do iits a atskin lo nachi bits anjgo eya kushdo nila. Shash ad inli e ba kuni zin do. Din lahte zin tkat go da ntkin zil, bakat ako da akon da ntkin jo kon eya neid da go. A ho yan da di shash big it. Da si tzago, ni hig e tzido liezgo, ni hig ijigo, xa deit ingo, jo e ba akwini tzindo lil, tis ashiz nes chant ni zingo, nta kis do lil, Edo tago bich iya ta yan chiko. At edo leh biyaj da holongo yan chiko. E na chi eya hach e. Saho at edo leh la. Ako di at ili gijo e yin hil khalne. Ado shanant in khalne. Ashi ini ade holzi akonde. Do eya big e. Sitis dol yista do be do big e hadaj do nil dat ot a bits anjigo e ya his do gala. Akordi shash at inli do a nilligi do nikodo hadi nilligi ba kunitzen do lil. Di shash nikil tsago laho ado nil yido zil. Akordi sizingo hode do nal. Akonden hije et o si zido do bits a yedil trasta. Ako di shashiki jo e hat in yini na at in si yizi go jo eid a hot in lala. Ado biyet na hotet ne go da biyat in da di tzako. Ado neji e zilt in go bejaat a sinel go. Eido yej dol tralta di kuidan jikago do datish do jata. A la nzi zin go hot o eya bij e taj dil wash do lil. Ado e bich e chashkeda zint zine. O kodo chahojil ado lil a yisi chodjish kego e shashigi bich e yajil tki do lil do hagan be dahnish dil ni do lil. Ado di shashbin ye adal ya azi yadi zine be nazinil jo e bear spray dil ne. Tzkin lo e ya chad a ziste chashdo a lo a tzkin lo naho chujdo in lo hot o e ya. Halek esa ado lila. Haj in kiniyago asahago to zido yego yajest hito lil. Ado in dati ade haj I igasigi haj in dati liedo. Nagayt hadin kent el tralin zate ho naso kodo eya pepper spray gi chujdos in la. Ako di shash haj in itil wodo e nachit tiya ajdoko. Ta as des sa ajdel ego. Si ya zist hi do lil do haj I zin e ya bich a jides ni do lil. Haj I dil wodigi ni it zago. Adon ji nana zist hi gon leish lada nezna dingo e ya ajd olt khala. Ako di shash e kha kuni zi di e ya hat a da hat a do aj it na ad li da sil ni go hat a ni ya go in dan dish do na. Di shash yajigi e ya na adin tgah do lil jo ein le benna go xaxin tsago ya hot xe e ji yan da xin tgah go jo ein le xeida ane jo gal go da a xaj e dahti do lwosod e e do dan le hinda il kaat da a xaj hi do gal la ana hada do tzil go e ya ad e la ako di shashigi Hat ila at enzo e ade khado gal akonde do e bits a yej dol trashot a sahado zizi do de kuidan jikago a satan zizi go e bich itaj del washtado la be da jos net do lisa a ko hat e til wodo e a yisit a e chis jagi e ya bel e yej do gal a hat ishi bel khaji de shi e a chajol e do lisa Na na sa predatory bear na de de nila. Di e ya shash. Di kon al jeko. Ahot el ingo. Sahada ahot o e ya big idachuga. Ako di shash na al jeki e saho e ya at indo lisa. Jo e din laho. Khashit e shi shash e ya di yizito kwegi benago ya hot shintle. Ako di shashiki nal jihiki e do hat a da haj e ado nil da do do an ni da do lil do e ya haj e ye do l tras do do e ya haj e chashken zinda. Ako des ze akon di yin yet inigi jo e ya di hat a da tiho di shlishin zin a it a acha na ha da do lil do chana da do lil do n le. Jo gaso da ha ke I gaso beja agi e e ya ya ado lisa. Predatory bear dis ne hon so dot a kwa neha do ado itza e a hanje hanije e a dogasa jogaso enle de honata sto hake y gasto lisa a koti a yu hash kenzen go to ebits a yej dol trasta shashigi bich ejigo e tzizi do lisin tzizi da to tash del gosta do lexin da beta jos hasko kut oyat e Ado pepper spray, eight a ye seen ja ado listen late. See ye den jirago, ada dan late, the sparko dan tino dan jiljido. Jo a pepper spray, eight a huiho logot, a tradint el tralde, ade hach e ho, naso kodo ea pepper spray ea, choose dos isla. A co hat ada dishash. Nal jehigi hat hihiado hat eti loadigi, eits adat a eitis jagi, cut o ea bis a his dog gaso, cut o eit a beg edition all chesco ea at eda nilas do. Dea caught on his bells and do listi con shashin da cago de cago, do banjit eda do bits its eta hala hat e, bahat shito hat eti load, hihos e. Yego tihos inho eyat e quebe da huiliado.
1: Ere yasaje shash ben his nas nala. Rajdo nisa ajahik ilu da hachin itiliata. Kodode yata inos a KTDB FM. Tuchin the neighbor radio had not ado de and hazils isa. Kadal kiri yasa blouse killing the gasada don which echo. Quede ya. Asa gael kijuk in das na lisa na de nils a dole. The children's hour o lia ajan de nils hishi na de nils a do.
2: Why did the planet have a chicken sitting on it?
3: I don't know. Why?
2: Because it was an exoplanet.
4: Hilarious!

de danos angin ge New Mexico Department of Health ona dan ge de ni go che dan ne ze kon e yak at han na na je do in da e ya ti che dan ne ze e ya a ko kon e ya ti de na da tel khashla to a ko ti ku ju ein hit ato a ye se e yan he na alt hin dan de ni hot za go hot ni he hot estran go ko e ya a yu go hot a e ya ha do ja ta ne jot e dan ge Bernalillo County jilta a ju hot e go e ya West Nile virus wal yegit ba na hal ni ti ti da ne zi ge e ya di a ju yil chan da no ya da hal ne a kon ge Bernalillo County ha ho zo ju e ya yin da nish mosquito control program be da hol no jo e a ju e ha de si do in da ik jo ho ta a le ya ha de li ni hit a ju in de li a kon de e ya di de A con da inos ange ea ba hon no sendo le salto. A con dik at eta nes hat ninge ea de stuge dry condition e benina. Dot a yse ea hut ego hat jeta lande a conde. Jodi monsoon hat ninge bejo e behika. A do ea din da haltino ea di aje. Eta nes ea hut ego hat a hui le to le salto. Toda nazgin go hago shint otro. Eya eya tahnazgin lehndit a le asabi yeta irota eya chrebi kebi yota. Akon eya di 2026 yi khahage bi ye eya West Nile virus eya atent ato sabi del neta ta nejo kohot eya ant eya alto 52 ebita hit desna gosat ata nabis se del don. Akon di mosquitoes ha ningit e da neza West Nile virus bi hulong gogo eya nikhit et osna ho at e. A donald bloshi yid at osna ho at et sidi da slin da da nila alto. Akon di ohni yu hut a eya di la tzi da nezun hi lgasho eya ajudo hit a da eha ahadan hi leita. Akon de khashla din don wuchu khuna khago do ayu hat is epe ho dit ego go e yaha aju e ahan do tin lo ta o te. Akon di tzi da nes khat ningi hut abits on the West Nile virus khat nini khinst in go e ya hat si din ni to ha fever khulon do hat don le hat zina khat atit an go e ya ta din ni to le to ayu go tzis kwin halen do yo chishde yan halen da nila alto. Akon e hwt e dod o nasbel hwt e ljisho eid a yego hwt eint ota o yego ha gosain eid ota hntl izgi le to a yud ota hwt jinyan da to o hwt lla at yujo hwt lla khat inna halin lla. A doon dat ota na aj do goto do tzeis do tzilda ha tra hwt e tzgiz do le to kan volchin deilne ha maso li do bit zilda da do le to da kod e don jagaar do le da nila do a inna ni dolt e at aot edanne. Di ko e khaz an ge khashit a e mosquito ha nini bich an bich an ata ha ya nini khuloni ba ko ni zin do le che hit a do le cho e e ya account an ti dan ne ze e ya khale ko e os bein dan ne zo kha nini ge cho e insect repellent with ye e a je be la az li e ya khuta ta ne i o ch in lo ko be has ani bi ka e ya a je ta an i do le ato. Akon di EPA da nigo e ya di aja repellent deed wal ye e aja e bi ye ege e ya at e jo nigo ba han ne. Ado al to an hi ka zizige nezo o te ino sin di nige e och a ako do e ako ni hi pen si da nezo o te ino sin da ne jo o koho e ya a yisi hata hui ni let la al to. Adol to jo todo a le hut ego did nans kan ge yichin hut at inton da il chiko. Ado e ya hut ego tse hanan chalto. Adol to e ya la kon tsidi yin da al da bela. Di e ya bert bat wal ye. E di ge e ya tobi yo e ya di aja el tsko. Tse da nezo hul non na cha e do yej do kato a chin da toye in da nesha e da tage na shkosh do lisel to. Adol ton le tlo da ta hach el hul non tobi hinch kako bi ya tro da se kain leko. E da at a na shkosh do lis. Chot a cha at ishin e ya hut a tro hul non go okon e ya a jin zin lala alto.
Ado e yati nage tushrit ahut abij tron nada gocho hut e at e shinto e yeg of dadat is gizo de nosen don da halt kino hut a e yadane niganas agone e dadal kaltadet inos kalo de nosen but o is green door gin he dateno ne screen door holongo e ya erotan hit seson da at ego e ya screen hat ne ni ko ebit antenas balits e za to ina ka net ege e ya aju hot a e ya chota enta nila a kohet a dat atina ege betent betet ege with na virus benaited ish kitchen zo e ya New Mexico Department of Health aju de ya to helpline holo 1-833-796-8773 la quit out e ya did alt son kilch ena honisht a do leitle to gone

Yan ni kahta nila. A kodi summer allergies ni ea. Aja ea hats ea janisa. Ado hanest ko ea halansa. Dota ea. Hanita ea that is linsa. Ado aja hana ea chansa. Hana ea tropis negisa. Aja di ahot zinigi ea. Aja ichis rasha ea. Aja had it na hui snasa. Ado in the da. Hani that is lini da ea benina. Ado in the da. Di yo that is shishot. Et sa sna da at ea hojo sago. Jo yego ni chao. O in ad nishi ea at e. Ado but ado ea tzidil kosla da nila. E kut ea da ad skisko ishin zeil ea jato gas. Jati asa si zinigi ea s'anit e. Ea ajit ea benina. A kut ea da ne. Yego na stiho da ea. Bistiho na ga yego da sto da. Ea bits ando sto aniso da di. Aja di de yego at shim mold growth ni ye bi hon ga ho. Aba zin ea sao halchin sa da ne. E ajit ea at oba da hannet lasto. E ko ebi ni na ea ni tsasso ea da da dis kaldo lis. Do a acha ea ta an da da gisto lis. E ea saot ebi da kato lis. E bits ando tishin tlo da da halonin da ajos ki ba na le hoj e kut a ea. Aja allergies gi ea hodil na ta nila. Ado di. Aja tisk epikak das tiki da e a khanzi kistolis e aja ea di beil da hapini nabts ando ea anil da nila e dea dit opa hinsen linit ea da aja ea nchistin ando lis da.

Yad e kodo e ya Native American history hanet ben sith nahash neherja e ana ol kid. Di e ya Chief Joseph aja e ya bahane e Nez Pierce e ya betsinish tlijijiligo e ha hane e ako di tena ben sith nahon shnegi e ya di nal chitan legon le a large as you go e ya tada de ka. Eid eia bila gana la ik idahis kala. Ako di eia aja ilaja isa zinigi jo eia nsa kies di ko ik ahi kagi. Eid adzit a eia bint o dahi nado leith edo dagon do tsilt adzit. Kut ego eia gban saha kies ako. Did ato dashdi kako eia konj iyan adal yagi. E aja eia lakta di dil eia dasne zini. Kwaeda bil kahagi e ya yaad eko jo e an saha kees kut o e ya di na baha bebej e khadzo zi do enda. Kon a shin se khani ag an ado beso de bitsi. Eid ego e ya la khajin nil ako a ebni na di la. Aaj bil ganan lenigid ayu adahol chi do a kaila ba o jahlago do da janila. Di e bini na na bahagi e ata da hol chi. Asta n da has tse dit aaj it a kwa en ziz tranigi. A kwan dit od a kwa da tza di na baha e ya. A de ni zi di ko. Di bila gana dan lenigi e n le ni hi na t ane bich e n da dit ish. E a de e ya. Ni hi de ne ke da hat I de a de n da dit ish da ni zi e. E ado bilta hnish di kwey. Ado kwey di shint ay do yaad ego e khatani et a hod iid. Di kon bila gana bilta kahagi do na baha. Na kahagi na na saani na kahagi. Nez Pierce eid ego bilta elta cha kwey. Hasta din daads e yild e. E shint eid ad e. E di kont a bine e di shint ego. E tada ka jo e shien ya khada asi bin ye. Ako di na kagi e do da sti do do da jo bata. Ado da isi da ye do da da hal chi e. Ako di bila gana bitsa na bans na ades ne e. Aji bina liet u khayu da bi yitin de e. Ado tsa na bans da yi tki ko yan di ka di. Sina bas bjada da yiz tki e. E dit a be aje bitsa khal ada yi la. Ado la e e ya di kon nirets e bin ye. E da hn dal ba la e d o yis n di lwot. E ajin le bili bitsa e d o yi yis lw. Na na la e d e ya ato. Ajin at aha la ne di tsoz e di sani e d ego. Yolt sosn de u. Ako di na bahadan lenigi yego e ya bila ganej e e ya badaha chi e. Sanid a yu chi jigo e kwandat I ako di kwa e la hasti. E aj bila ganan lenigi e d aj e d a e ya kobosin. Ako di shi sanin de e shigi la e bes zan at e la. Do la shi e ya yada nin le la. Ako alchin la yelna kai tats a da tats a bina chai. Ako di na baha a da da hal chingi e hai chijigo nda zgiz. La e ya bel no hil ha de lohat o eid e ya. Aja si nil e de desh do lchalne. Ado di e ya bel do biket chal jigo hat o e ya di e ye na ho di lchal. Kwa isa e aji khach e da di lwa di tiz di zagi. E khas tiin bik eji e de I jo lgal. Di ye go tiki bidid ol nil gi bids a. A kod aast a ye do di ko na baha. E kwa eg na ka gi di bila gana yil na ka ha e kwa egi. Lato aji I je. Ye go khaha dano chasligi do da hod o nid a ko. Di kon ani na kagi tselke na bahadan lenigit a kodajila.
Akod ayudo echo zinda. Akod di e trago belagana yod anest e yod anad jela hats ashi hadeskai. Akod atra yild ego eid e yandle, hod a neke da hat e de belinjikai. Akod di Joseph e de dil tilt a geno. Akod di na baha e hodo chilton ziniki e ya. Ashi ni yat eche ni zi ko Joseph do poker Joe e aje eya belagana hat ego eya hata jiz ej ado en tati bahazin ko do e nabedet ot silta ko satnat ani dan lengi whiteberg do en da to hol hol zuti aje e eya dot ic belagana jiji eyan li da do do eya do e anete do asahat o e anse keseko de blagana en le poker jo brande adetej ej akone joseph yeseke ako a khanago na haso trumpet o need poker jo blagana bezado I see ye yeltita e di ko nda paha e aje eya paha jilne e Do ed altro hilt ego ena baha ean zida kesta. Akon de di ea kombla gana no linigi ne ha hast ki e. Do enda. Aja e di kon. Do eda na baha e bedah no kai. Johat ego ea haj e hado zila. Ako di nda baha aninda kagi yego adan dahal chi. Lall yugo a con eia nan del yedin da del rasho di con cha da ha del tla a na ben ye. A cod a yisi yego ba da ha chin di bila gana da jiz e jigi tza si yego do ha chi a n da hin lieso cha thi na kha. A cod do e chat a da al aad ego e chan tza da kees da. Di e ya shin do e at hida chis indo don da jibatan de. Di e yad a si ye go kon e ya ha hastgid ado bigata. Ado in da di kon da da dij no tinsiki do bigata hala e ya di de. Nle tsa last so ye kahagi hane pedataj do as johot o shi e ya khan tsa ha kis nez pers. A de e ya na haz tra a ke da hat in da dish do ne higi e shi yini na ye go hat o e ya di do ha da jo ba da. A ko a sa ha got e ya haz a di na ba ha n tse da kis e ya di ko e ya het e go a da di ni het e go e ya di n da di ba ta n zin. Joseph e do it's ago sedado enda di ko ahachin linigi ye go hat o ea abahat adit o ye weheta aho nil go e ba aho zin zin. A kog ad eid a ye do hajishke di ko nda baha e.

Adon da di kon khote ne enda bit is se digi a kwek e da hote nehegi ende to khol pe da hozenda di kon o se cha ask ne ja na halengo hot o e yat o ana na hot lis a kho hanegi di kon a to le se cha dis yiz lehegi ego o atan da hojil chit o sha shingo da dis khasho hot o e ya nan jocha Johat ego ea Joseph e han sikis. A korsani la nasa le dobig is ea din le berande ne ej. A kor ea di kwa na bal ea da sa bal. Ej il hat ego ea big est ki e. A kor di kon has tido asane. Yat ego kon ea sikido le binye. A thachi ejo tlo. Adoj ian eid o hach e quenjil I. Eko di sani e ya nes pyrs aj e be awe ban da jiltke gohat o e ya awe da hiol Benach si e ya di yat ego be an saha kes bini ya. Di ko hajed yat ego e yan sa kes ado in da. Ko hajed e yasht edit e. Do illieda, do nahadzida. Da a washgon de di kon bida ne, a chanigo na haz trago an a yil I hon bago. A do bild leida, da nas tozigi chwada ne bitran jitne. A do harang gwne da kon chalchne lato yil danja. E di kon bild le bild as disgo. A ko di e ya hake a chanigo, Eid ego e a da dosin be ha ke be da des dun la. Kont de kut ego e a tisit jit das des e zo ha ke be a jito da jit lota. Kut ego e a nez pyrs e a ke da hat e. A binigo nej di jat a ne a la a ne da des kaz go e a di n dat is jol. A do in da di kont a de kwi ha e. Beaten jiz jay Joseph ea a jinnisani ea bildle aja betrata dot ne Benedi ea bildle ye tradas zazgo de kato lichene a ko di ea quesala aja ea de aja la ishbej adon da datinil raj a jilla di sani ea dota anyada A con de hastui aj ea, a telch in de gonda at ni. A co di ea andre, trochanago ea di danle. A co di anina kagin da baha dana da halchego hinna ne kai. A u e do, yat ego kut o ea nat e ja. A co poker jo et ana watin le watin da kai janila. Di ea bilagana dan linigi e di kon ke ya hi kago de ka la a kon nes pyrs ea di de bilagana hat ego ea bits a da jnet she a kon di hashin zago ea a kut e do lil a kon de bilagana a sana jo e do e tke do lini lot o e ban tis a kis a kon Joseph e tzat a Gwena yn tîn holonigi be, cwt ego ea di con bilagon a chyd eisigi bych a hia jylltgi e. A dod ea di con bilagon a da jyllinigi a chwndyn da baha, eid ego ea di aji ea be be a zil be da zil zid. E ea tyn allnos zihat ego ea a da jylla. E di chad a da chyd a haj e'n da di kako, hala be tyn allnos zi'n da jyll I. E be e ya ag e na daz ntzo o. A ko di ado yo chwade na anna halo di na baha llachigo na daz tid. Di e ya kwe da ho wanigi na tid ne. A ko bina nes ba naz lahagi jo ein lego a laj e ya chadat sid at ein de e llall yugo e ya di chadaj de ka chadat sid. A ko di Chada hachia e nache e koda jila. Chala di chada hachia gishin chode nea chag e da. Bila gana tzalat zon da bis sedigi bin.

Nina, that's a belagon, a ya hilt, a dozen zinc washing, or a ya pants, that's a kiss. A cordy, a behold a hornick or belagon, a sa. Nana cockied at a honeygee hut, no a host a hornick. Lad, oh, a you sleep is that the jay, the belagon, a yield sonigishin had in tra. Joe a did a yed, but sado a chitin dutch utle. A cordy quare. A wal ya na ha lo a da hat el ya gi e kong adint I nehe gi e beth nas je des kai. E e ya di do hat a da e tche da hat et ol nil da. Do hat a da hat zist ke da do ol nil da jo hat a e ya hak e hat est e e. A ko dit a bi ga az le ko di da jo ba gi e e ya. Di ko da hat es na ha gi kel che in nidi gi ha da has nil. A do beltle etso, do bahto enta, di eia zet elheta. E a do eia din laho, ne chaho a gotskinso eia di jo o da denot in, ne rejo chajo da eia di, dahte doja da hat o nila. A ko poker jo eia na kisli, a jo hast kihigi e chen nila, e di sani e aje beho ashto hodin nid. Ado in tati e ya hast hingi e ado si e ya lachel tida. Beninagi e ya dide e dotskinso e hajota. Belagana keda hat injo dotskinso ajo bet achikotaj do nesigi e benina. E benina dist hinsi ado e ya hel tida. A kotskinso no watch e hot o nidla. A kodi e ya had the sheets lad. That's a ye dat or crachot or a yabans that's a kissed or in the decon nits is tranigi nes pierced a jilinigi. A shinty belagana yo had an his sitchy doesn't zin. A deeds a dan hasi tranigi ye krahagi a bahazin go eats a labbel dahaj doll neshi than his zin. A cordi a yan lay jikai jigo arjigo a beta had esh chidla. A cordi et a hojot o ea. A da da hojiliati da hojilch ilgo. A do in da di bahazin go yat e goshi e yahaj in yat da hollon de do. A ha da hojiliago. A cordi belagana ba jika goshi in da edo da belagana ke da hat ingida. Ho tra jika goshi sto ha yatat e. A conde di bitsench lijin linigi e da na di kai. En re Yellowstone aja e ya di ke ya da hot ege e dot ic was be da hozenda a ko di e da hot is nahagi shi to lot so aja e ic digit ege e ya ko hot ege e ol da hat nenigi a do hajo e ya da hash dol neta jo hot a shi e aja be khan saha kesla. A ko sheet ego e ya di ko a Native American history hanet ben his nahasis neto.